0: Stadion olucu dostlar, əmdi canı əniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənikimizdə qayıs məzmulayan buldukin bəlik qulaq sepaqaylı. Daim kırp qulaşının ziyniqə səl qarama. Həsəlinin rastılı mən yılgıcı süpüt özgərməmdü. Bugün yenə ərmək ayvallağı münasətlik, oğun qəlidə cinnis dünya rekordunu anlayımız. Bugün yenə meyvi çivilə doğrusulki məzmulamı deyiqtanlarda. Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cihaz səyahatımızı başlayıdan bu. Yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p kishilar texnik nafis tashqi qiyofatni qo'g'lishga boshladi. Buning bilan kirpik go'zallashtirishmo qiziq tanlash bo'lib qoldi. Mayli kirpik ulash bo'lsin yoki kirpik laki va yoki kirpik o'stirish suyuqligi ishlatish bo'lsin, bu usullar ko'zni texnik nurliq qilib go'zallikni namoyon qildi. Kirpik ulash tabiiy kirpikning yetarsizligini to'liqlabli qolmay, yana texnik quyuq, inchka, uzun, yo'g'alma bo'lish unumini ishqa oshirib, ko'zni texnik jalbkor qiladi. Ammo qosh bilan kirpik orasidagi hissiyotdan iborat bu estetik an'anani davomlashtirish bilan birga kirpik uzartish uchun mo belgilik sog'lomlik yoshirin xavfi yoshirilganligini aniq bilishimiz kerak. Kirpik yilimi rostli bexatarmi? Kirpik uzartış texnikisi yerin məngülük kirpik uzartış təpmat oludu. Əməliyyətdə yalğan kirpikini əqiqi tergi köçürüş bulmasın, bəlkə yelim arqılıq yalğan kirpikini əri bir əqiqi kirpikə bir-mə-bir məcburi yepiştürüşdən ibarət. Bu yalğan kirpik talaları təbii materiallar, məsələn, yipək, at yungi qatarlıqla, ya ki birikmə materiallar, məsələn, nilon, sulio qatarlıqlardan yasılışı mümkün. Amma yalğan kirpik bilən təbii kirpikini ulaydıqan yelim, bəzi yoşurun xəyəblərini elib gelişi mümkün. Şuna ehtiyat bilən tallaş və işletiş gərək. Gərcə, köp sandiki soğudigərlə xeridarlığa yelim reaksiya qıladığan qılmaydıqanlıqını sınısı mu? Amma reaksiya qılmağan təqdirdim o, yelim tərkibidiki ximilik madıla yanılı səzgür köz rayonunu qıdıqlaydı. Nurğun kirpik yeliminin tərkibidə alfa siyano akrilat türdiki simola bar. Bulukmu tez quruyduğun və yepişqaqlıqı yuqri yelimda. Şunaqla ərxil yardımcı doğruladın, məsələn, əvrişimlikini aşırıqıcı reaktiv, polimerilinişini tozqıcı reaktiv, turaqlaşdırıqıcı reaktiv və suyuldurıqıcı reaktiv qatarlıqlarda. Alfa siyano akrilik ester türdiki simola qısqı vaxt içində havadiki su tərkibini sümürüb, siyano akrilik ester yəki gəvdisinin mənpi iyolluq polimerilinişini kəltürüb çıxırıb, çıdamlıqlıqı bir qədər yuqur boğan uzun zəncirlik yuqur molekulunu qalətini şəkilləndürüb, sırtqı yüzü bilən ziş birikib tez qatırışını şıqaşırdı. Köp uçuraydıqan, tez quraydıqan yelim, pəytlik yelim, 502 yelim qatarlıqlarının əmmisi muşturdiki yepiştirgış hesablandı. Uçucan ximilik maddalarını işlətkəndə payda bulduğun qıdıqlaşdın başqa, siyano akrilat esterinin polmerilinişi yenə köp maqtarda sıxlı qoyub berib, oxşaşla közünü qıdıqlaydı. Onun üstəgi bəzi odigərlə tənərxını ticəş üçün nacar kirpik və yelim işlətdir. Bununqa formaldegit simolisi, qoğuşun və benzoik kislata qatarlıqla qoşuluşu mümkün. Formaldegit simolisi zəhərli formaldegit qoyub berib, nəfəs yolunu qıdıqlab, rak payda qılış xalpını kəltürüb çıxırışı mümkün. Qoğuşun küşlük nervi zəhəri bulub, uzun müddət aşqarınıb qalsa zəhərlinişini kəltürüb çıxırıdı və çoğun meyinin yetilişi ziyan yetküzüdü. Benzoik kislatani ziyadi köp işlətkəndə cigər və böyrəki besin payda qılışı həm də tergi reaksiya qılışı mümkün. 2022-ci ili alımla bazardaki 37 xil kirpik elimini təkçürgən. Bunun 20-dən köprəkədən formaldegit təkçürüb çıxılğan. Pəqət 2 xil kirpik eliminin tərkib cədvəligə formaldegit tərkibi eniq yazılğan. Alımla yenə 107 ayal, yəni 21 yaşdın 52 yaşqıcı boğan 107 ayal üstədə elib barğan bir türlük qaytı ziyarət qılıb təkçürüşdən məlum bolışcə, 60%-dən artıq ayal kirpik elimi sürkəgəndən kiyin möngüz pərdə yallığı və biriktürgücü pərdə yallığı qırıqlar boğan. Bu təkşürüşünün bilən bir vaqtda 40% ayallarda yelim reaksiya qıldığalıqını elan qılğan. Kirpik ulaşdan kelib çıxıdığan ən köp uçuraydıqan kisəllik qapaq kirveki yallığı, yəni qapaq yallığı dəpmat oludu. Çünki kirpikinin tük xaltısı qapaqının kirvekigi caylaşqan bulub, qapaq terisinin asnıqı qaltıgi qısturluq qırıdı. Hər bir kirpik bir müstəqil tük xaltısından ösüb çıxıdı. Kirpikini ulğan dinkin, kirpikini tazlaşının qiyinlik dərəcisi aşıdı. Əgər pakız bulmasa, ter miyi, qırın buyumlarının qaldıqları və çantozalla kirpikinin tüyüdü yığılıb qilib, bakteriya payda qılıb, qapaq yallığı və yeni masku payda qılıdı. Yalğan kirpik ziyadı quyuq, yaqı muvabıq çaplanması mı, kirpik tük xaltısını besib elib, yallığının içini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu modu bolğan magnetlik yalğan kirpikdə texim roşan boludu. Onundan başqa, əgər pərdazxana və kirpik saymalarının tazlığı yaxşı bulmasa, kirpikini sazansman kanının paragəndəçilgi uçurdu. Kirpik östürük suyuqlıqı köz kesəliklərini kəltürüb çıxışı mümkün. Bu yoşurun xətərlərini gözlü tutub, barğan seyir köpləgən kişilər kirpik elimini işletişini rət qılıb, kirpik östürük suyuqlıqını işletişki başladı. Ondaqda, bu xıl tallaş həqiqətən bir xətər mu? Bunu yenə kirpikinin öz işidin sözləşki doğru gəlidi. Adamın kirpikinin öz işləri adətdə öz iş məzgili, çəkiniş məzgili və toxtaş məzgilini öz işi qalıdı. Kirpik östürüş suyuqlıqıdaki bəzi tərkiblər öz iş məzgilini uzartıb, kirpik çüşüdün burun tiximi uzun vaxt davamlıq üsüb, tiximi uzun boludu. Bəzi kirpik östürüş suyuqlıqının tərkibi prostaglandin birikmisi oxşab getirdiğin bulub, bu tərkiblər kirpik tükxalçısının aktivliqini qozğutub, kirpikinin sani və zişliqini aşurdu. Prostaglandin türdeki tuğunda maddalar bir xil doğru bulub, ən dəstəbdə asaslıqı glaukoma və köz besimi yuqurlaş kesimini davalaşqı şiltilgən. Glaukoma bimarlarının közdeki suyuqluq köp maqtarda jığılıb, körüş qutiki təsir yetküzüldü. Prostaglandin türdeki tuğunda maddalar köz içindeki suyuqluqla asıl buluşuna azaytış, ya ki suyuqluqla çıxırılışına aşırış arqılıq köz içki besimini tüvəli tutu. İşletiş yarayanada doktor prostaglandin köz temetiş suyuqluqını işletken glaukoma bimarlarda teximi koyuq, teximi uzun, teximi çoğukur kirpik ösüp çıxıdığalıqını baykağın. Mutaxassislar bunun arqısıdaki sırını deyip çıxan. Bu xil tərkiblə kirpikinin ösüş məzgilini uzartıdı və kirpik sanını aşırıdı. Şuna prostaglandin türdeki tuğundu madıla bəzi kirpik östürüş suyuqluqda kən güləmdə işletilir. Bıraq bu xil türdeki məhsulatla başqa sağlamlıq xətir elib gelişi mümkün. Prostaglandin türdeki tuğundu madıla qapaq pigmentinin çöküşünü kəltürüb çıxırışı. Hətta rəndar pərdinin rəngini məngülük özgərtişi. Həm də köz ətrapıdaki yağ toqulmalarının iqib getişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu, prostaglandin bilən münasibətlik boğan köz çanıqı ətrapıdaki kesəlik özgürüşü də batılıdı. Bu, közni qarmaqı qavaqlaşdırıdı, həm də köz ətrapı qarıdaşını iğırlaşdırıb edildi. Kirpik östürüş suyuqlıqıda yenə vitamin, amino kislatası, peptid qatarlıq ozuqluq tərkiblər buluşu mümkün. Bu tərkiblər kirpikinin əvrişimliki və elastikliqini aşıb, üzülüşünü azaytıb, kirpikini teximi sağlam, teximi quyuq görüstüdü. Amma onlarının kirpikinin öz işini ilgiri sürələydiqalıqını ispatlaydıqan iniq təcrübə ispatı yox. Onun üstəgə qısmən kirpik göstərək suyuqlıqını işildişdən toxtatqan deyibkən, kirpik əslindək alıdəkə qaybışı mümkün. Güzəlliknə qoğuluşuş yolda biz daim ərxil özün düzəş üsullarıqı məbdun bulub qalımız. Məyli kirpik ulaş, ya ki kirpik östürüş suyuqlıqda işildiş olsun, bu usulla köz qarçıqımızda teximi cəlib qarqılıdır. Lekin bu usulla güzəllik elib geliş bilən bir vaqtda yenə bəlgilik sağlamlıq xətirimi elib gelidir. Güzəllik əlbəttə mühim, lekin sağlamlıqı teximi salqıraşqı bulmaydı. İstimalçı bulu sübütümüz bilən aqlanı talışımız, bir məhəllik güzəllik ünümünü qarğılaçı qoğulaşmasılıqımız, bəlki məhsulatının tərkibi və əks təsirini toluq düşünüb, özümüzdən bir xətərliki və sağlamlıqıqı kapalətli qılışımız gərək. Güzəllikdən huzurunuş bilən bir vaxtda özünün közünü asıraş ən aqlanı talışı hesablanıdır.
1: Buradar, siz bu bir xətərli qalıbın nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıxta, bunun da taz günəlmədim.
1: Bun bir xətərlik üçün əməsmə.
2: Ək, avarçılıq gəndəb çü. Çeçimini bayılı yasab qantdım. Bunu keysəm, çeçimini biz buzuydu dikən.
1: Əy, çaç, ərqanç peçət bolsuma, vəqqə çıqqanı başını qoğdayalmaydı. Əmma bir xətərlik qalpıqı, altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlaq qaldı əməsmə. Oylaq qəqə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Ora, bir xətərlik mühim. Toksiklet mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bulğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yuşurun xəbni azaytıdı.
3: Toksiklet mingəndə bexətəlik qalpıqını toğru kiyvidim. Bexətəlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
0: Bəzi maqallarda həsəlinin sübət kapalət müddəti bulmaydı, müddətsiz saxlıqlı buludu. Həsəlinin sübətə özgürüb getişdən ənsirmisimi buludu, dəb yazılgan. Yəni, bəzilər arxiloqla nəcimin yıl saxlanğan həsəlini qezib çıxıbdı. Şuna özümüzdən öydək həsəlini şüncə uzun saxlıqlı buludu, deyişidir. Bu xil qaraşlarının həmisinin asas puxtəməz. Gərçə, Әсәлінің қант мақтары үйқыры сүпті асан өзгермісі мұ? Оның үстіге Әсәлінің сақланғыныға әқиқаттан ұзын болған мисалла бабосы мұ? Лекен бұ, Әсәлінің алайды сақлаш шарайтыдылы болған. Әсәліні сақлаш муапық болмаса, еналы сүпті өзгіріп, стимал қылышқы тәсір етуді. Әулаттың әулатқы дауымлаштырышқы маскенмейді. Халық арасында әсәлінің сүпті өзгермейді, оны мәңгі сақлығылы болуды дайдыған кеп бар. Хәтта бәзілі, Әсәлінің нәчі мың ел сақлығылы боламды, дәпкі сорышуды. Әсәл асасын шекер қиямы болып, 75%-тын артық тәркебей шекер. Чүмледен, гелікоза вә фруктоза қатарлықла. Пәкәт 13%-тын 25% кече су тәркебей вә башқа аз мұқтардегі озықлық тәркебей бар болып, сақлаш қақиқатан чедамлық. Қант мұқтары бір қадар юқыры. Су тәркебей төвен болғашқа, әсілділі микроорганизмланың өз ішіні тізгілләш ролығы еге. Ішідеке микроорганизмланың мұқтары мұна айты аз. Лекен, шындақ босымы барлық әсәліне мәңгі сақлығылы болуды. Сүпті өзгермейді, дегілі болмайды. Алды білән, әсәл тәркебіде бәзді ене бір қысым микроорганизмлар болуды. Мәсілән, ичтқу вә спора асылы қылдыған бактерия. Оныңдың қалса әсәл тәркебідеке осмос құмар ичтқуның әсәлінің сүптігі болған тәсірі найды чоң болып, әсәлінің сүптіні өзгертіп етіші мүмкін. Осмос құмар ичтқу қанда қылып әсәлінің сүптін өзгертәлейді. Әсәл тәркебідеке осмос құмар ичтқу асасылығы ішкі қысымдың келуді. Бір қысмы әсәл иғыш, пішіқлап ішләс жәриянды хасыл болуды. Күл шірінісі, әсәл әрісінің өзі, әрі фермісінің тұпырқи вә әрі көнікедеке хава қатарлықланың әмісі осмос құмар ичтқуның келіш мәнбәсі болушы мүмкін. Контрол қылыш бір қадар қиын болуды. Яны бір қысмы әсәл иғывелінғанден кейін ішләп чықырыш, пішіқлап ішләш жәриянады ұшырашқан болып, ішләп чықырыш жәриянадыке хава, мәшғулатчы қадым, үскіне вә қачы қатарлықланың бұлғын үшін өз шеге алуды. Бұл қысымыны адам күші арқылық контрол қылғылы болуды. Әгер әсәлінің тәркебіде осмос құмар ичтқу көп болса, шының білен бір вақытта әсәлінің су тәркебі бір қадар юқыры. Сақлаш температурсы бір қадар муапық болса, бұл осмос құмар ичтқу зәмбірғи әсәл тәркебідеке қант түрдігі мадыланы парчылап, этил алкогол вә карбон 4 оксид асыл қылуды. Оксиген мәвжуд болған шарайтта этил алкогол яна ацетик кислотаға айланды. Нөвәтте бұл осмос құмар ичтқуларының саламатлыққа пайдасыз тәсір көрсетіғалығыны, әмма әсәлінің сүптіні өзгертіп, тәміні нашарлаштыру етіғалығыны испатлайдыған бейвасты испат жоқ. Жығып айтқанда, әсәлні сақлаш мәзгіліге ақыланлық білән муамалы қылышымыз керек. Керче әсәл сақлаш чыдамлық болсымы, лекен әсәл тәркебідеке осмос құмар ичтқу вә су тәркебі қатарлықланың тәсірі түпәйледін, барлық әсәліні ызчыл сақлығылы болыдығалықыдың дерек бермейді. Әгер ағызын ашқанден кейін сақлаш муапық болмыса, ауа, су, якіннен тартып қалса әсәлінің сүпті өзгіріп кетеді. Ондақта әсәліні қандақ қылғанда ұзын сақлығылы болады. Қазір біз базардан сетіп алған монтызым зауытлар ішіліп шығарған әсәлінің оралмысы да сүпәт қапалат модеті деп езілген болып, адатты ішкі ел болуды. Әсәлі сақлаш шарайты муапық болсыла, сақлаш модеті өтіп кәсі мұ ешінімі болмайды. Монтызым зауытланың әсәліні сетіп еліш. Біз әң яқысы монтызым зауытланың әсәліні сетіп елішіміз керек. Чүнкі монтызым зауытланың ішіліп шығарыш тәліпі қаттық. Көп сандеке қарханлар му, осмос құмар ичтқуны тәкшірішіні күшейтіп, оның мақтарыны имкан қадар азайтып, әсәлінің сақылыш вақтыны ұзартуды. Адәттік әхвалда осмос құмар ичтқуның санаатлаштырып ішіліп шығарылған әсәлдеке мақтары анч үқір болмайды. Диққалла әсәлінің тәркебедеке мақтары ниспәтен үқір болуды. Су тәркебі аз болған әсәліні таллаш. Бәзі материалларда әсәлінің су мұқтары 18%-тен төмен, құйықтықты 42 бомердің үйқыры болып, осмос құмар ичтқуның өз ішіні тізгілләшке тихімі пайдылық ішкәлігі тілғі еланға. Яғни, әсәлінің су тәркебі қанчы төмен, құйықтықты қанчы үйқыры болса, осмос құмар ичтқуны тізгілләш ролі шөнчі яқшы болуды. Әң яқсы бірінші дәрежелік әсәліні таллаш керек. Оның үстіге бомер дәрежесі 42-дің юқыры, яки шыныңғы таң болған әсәліні таллаш керек. Бұл қылдексі сақлашқы тихіні чедамлық. Чүнкі бірінші дәрежелік әсәлінің су тәркебі бір қадар төвен болып, бірінші дәрежелік әсәлінің су тәркебі 20%-тен кішік, яки шыныңғы таң болышы тәліп қыланған. Әгер ішкенші дәрежелік әсәл болса, су тәркебігі болған тәліпі 23%-тен кішік, яки шыныңғы таң болышы керек. Оныңдың башқияна сақлаш мұйтығы дегат қылыш керек. Сақлаш температурсы 25 Цельсия градустың юқыры болғанда, осмос құмар ичтқу әң муапық өсіш температурсы дайырысы да, яғни 25-тің 37 Цельсия градус дайыры ішчі де тұруды. Бұл шарайта әсәлінің ичтқу сүреті тездішіп, сүпті асалы өзгіріп қалуды. Әгер сақлаш температурасы 10 Цельсия градустын төмен болса, осмос құмар әчіткінің өзшіні өнімлік тізгілігілі болуды. Нұрғын кіші әсіліні тоңлатқуғы селішіне ақшы көрді. Тоңлатқуының соғық сақлаш тәріпінің температурасы бәхтөен, керче сақлаш модетінің ұзартышқа ярдымы болсы мұ, лекен әсілінің кристалл ішіні келтіріп шықырып, тәмігі тәсір еткізуді. Әлбәтті, әгер көңіліңізге алмасаңыз, бейвасты тоңлатқуғы селіп сақылсаңыз мұ болуды. Бірақ егенде ілман суды ертішіңізге тоғыр келуді. Оныңдың башқа, әсәліні ішіләткенде чоқым пакы, зәм, құрғақ саймаларын ішілтіп, бактерия вән сұт тәркебінің кіріп кетіштін сақылыныш керек. Сақлаш вақты ұзын болған әсәлгі ниспәттен, сұртқы юздікі қысымыны елеветіп, істимал қылышқы болуды. Чүнкі әсәл нәмлік сүмірішчалықы егі болып, авадекі сұт тәркебіні сүмір әлейді. Үстінкі қабәттікі әсәлінің сұт тәркебі, астынкі қабәттікі әсәлгі қарғанды юқыр болуды. Шоңа әчтіш ролі асаслығы әсәлінің үстінкі қабәттікі авабілен ұшырашқан қысымыды юз беруді. Төәндікі кішілі әсәлгісі болмайды. Нұрған кішінің нәзірді әсәл яқшы нәрсе, әтті күтінішті кәм болсы болмайдыған нәрсе. Әмеліетті, әсәл тәркебіде шекер ән көп, башқы озықтық тәркеплерінің мұқтары нәхайты аз. Джунго емәклік тәркебі жәдібілдегі салық мәлуматларды көрістілішчі, әсәлінің 75.6% тәркебі шекер болып, геликоза вә фруктоза қатарлықланы өз шығалы деген. Яни 22% су бар, май вә ақсыл мұқтары 2.3% негілейді. Витамин, минерал мадда қатарлық тәркеплерінің егілген нәспіті 0.1% кемі етмейді. Шоңа әр күні бір қошық әсәл ісекілі қанчылық озықтық толықлаймыз десек, шүншілік толықлай алаймыз деп үміт күтмейлі. Пәкәт оның тәміні ісек болуды. Әтті бір қысым кішілі әсәлінің аз ішші яки ішмәсіге керек. Мәсән, диабет кесілі беймарлары. Әсәл тәркебедегі шекер, қомыш шекері, фруктоза вә гелукозын өзшіг алуды. Бұның ішіде қомыш шекерінің мұқтары найды аз болып, тәхминен 1% кейтуды. Фруктоз білен гелукозының мұқтары бір қадар юқыры. Керче, фруктозының қан шекерге болған тәсірі бір қадар кичік болсы мұ, лекен гелукозының қан шекерге болған тәсірі бір қадар чоң. Әгер дайым ішсе, яғни бір қитымда аз ішмесе, еңілі қан шекерінің контрол қылышқы пайдасыз. Яна фруктозығы бардашық берелмейдіған кішілімі әсәлінің аз ішіше керек. Әсәл тәркебедегі фруктозының мұқтары бір қадар юқыры болып, фруктозығы бардашық берелмейдіған кішілер, әгер бір қитымдылы көп құбыл қылса, бәден фруктозыны әзім қыла алмай, ішті сүрішіні келтіріп шықырады. Қазиет болып қалғанда әсәл ішінің ажайып үнімі бар кішілер, фруктозығы бардашық берелмейдіған кішілер топығы көрді. Бір ешчедегі бұ вақламу әсәл істимал қылмастық керек. Бұ вақы ниспәтен әсәл қатарлық емеклік. Чүнкі әсәлләрісі гүлчіңіні жығып, әсәл чықырыш әріянада асалла ботулызм таяқчы бактериясы білән болғанған гүлчіңі вә әсәліні әр сандықығы еліп кіріп, әсәл тәркебі де ботулызм таяқчы бактериясы вә оның спорысыны пайда қылуды. Бір яшчедікі бұвақланың үшчәй елі тұсқы иқтыдарының етіліші тихым өкемел болмағашқа, ботулызм таяқчы бактериясының көпейшіні тізгілі әліші натайын. Шоңа әсәл егенде зәрінің келіші мүмкін. Зәрінішінің дәсләпке мәзгелді қәузет болып қалуды, арқыдылы чар-чаш, сүт әмгенді халсызлініш, іштасы тұтылыш, мұскулан мағдұрсызлініш, еғі ауазы ажызлаш әкваллары көрілді. Бір яштың йоқыр кішілінің үшчәй елудегі тәбі микроорганизмла топ тәрәқи қылып, бір қадар пішпетілген болып, бұл спорланың бұқылнышығы пайдасыз. Шоңа еңілі бір қадар бейхаттар болуды. Әсәл әқиқаттан сақлашқы чедамлық. Лекен сүпті өзгермейді дейшкі болмайды. Әгер техімі ұзын вақыт сақлымақчы болсаңыз, алды білән монтызым зауытлады әсәл зеті білішіңіз керек. Әң яқсы бірінші дәрежелік әсәл болышы. Әмді салқын, құрғақ, күн нұры бейвасты түшмейдіған мойты сақлынышы керек. 10 Цельсия градустын төмен болса әң яқшы. Әсәл ағанды мұ, саймаланың құрғақ вә тазлықығы диққат қылыш, әмді вақтыды емләш керек.
4: Бүгін біз инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
5: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
0: Баба вән мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
4: Шындақ. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәз кісалыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
0: О, не мә?
4: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
3: Бармағыңызғы кісалығыныңыз, өзіңіз вә башқыланың айатты. Біз тамақыға яқтайлы. Thank you.
0: Qadirlik dostlar, hər bir ərmək hayvan igisinin ətivarlıq əmrayı bulub, mana bu nim üçün adaktorunun ərmək hayvanlarının sürətli və videosu bilan tuşub keçişinin səbəbi. Lekin bəzi ərmək hayvanlar hətta Guinness dünya rekordunu saxlığıcı bulub qaldı. Təvəndə köpçülükə ərmək hayvan bilan münasibətlik 10 qəlidə Guinness dünya rekordunu tunuşdurub ötdümüz. Birinci, dünyadakı ən qarşı elindigan müşük. Bu omaq müşüknin ismi Nala bulub, ictimai alaqı doğruda onun məstanları ən tayin köp. Onun 4 milyon 350 min məstanısı var. Bu müşüknin kişinin əvvisini kəltürdüğən təsir küçübə bulub, dünyadakı ən köp məstanısı bar ərmək hayvanlarının rekordunu saxlığıcı bulub qaldı. İkincisi, dünyadakı ən pakar müşük. Gərcə, bəzi müşüklər nəayət çox bozmu, ləkin yəni bəzi müşüklər nəayət kiçik. Yəni gəlib, ən tayin kiçik. Məsələn, Lilliput. Lilliput deb atıldığan bu aslan dünya boyunca ən pakar aslan bulub, pəqət 13,34 cm igizlikdə. Üçüncisi, dünyadakı kuluqı ən çox işte. Bəzi ərmək hayvan igiləri üçün ərmək hayvanının kuluqı ulanın yumşaq yastıqı hesablandı. Bu iştinin kuluqı dünyadakı iştlarının kuluqı içində ən çox. O, səkirgək yolu az təb atıldığan işt bulub, bu iştinin kuluqının çox kişilikli ayrım-ayrım 34,9 cm və 34,2 cm kilodur. 2003-cü ili o məşhur o işti bulub dallanğan. 4-ci, dünyadakı ən uzun ömür görgən taşbaqa. Təbiyyətdə bizni əyran qaldırdığan işlər məngi kəm olmaydı. Jonasın bir deniz taşbaqısı bulub, o 1832 yılı ətrafında doğulğan. O məşhur kemi başlıqı James Cook 3-cü qetimlik deniz səfərdən qayıtqanda erişkən soğudu bulub, hazırki dünyadakı ən uzun ömür görgən taşbaqı hesablandı. 5-cisi dünyadakı ən igiz eşek. Lomulus bolsa kişidə çoxqur təsir qaldırdığan eşek. Onun igizliki 172,172 cm kilodan bulub, dünyadakı ən igiz eşeknin rekordunu saxlab gəlməkdə. 2013 yıldan bu yan bu rekord yenilanmagan. Aynı çağda o ara 9 yaşta idi. 6-cisi, ən çox qoy tögü körgəzmisi. Bu dünya rekordu kollektiv xarakterə gəlir. Çünki o ən çox qoy tögü toplaşqan yer bulub, sani 1048 idi. Bu Peru'nun Konodiki xarqa külü boyuda ötküzülgən çarvıçılıq yərmənkisi yüz bərgən iş. 7-cisi, dünyadaki ən uzun tıllıq iş. Muçi bolsa bir omaq kişi Saint Bernard idi. O, 2 yaş vaxtıda hazırq igisi Kara və Craig Raker tərpidin beqi ilangan. O, alaylı kigi dayanıb, bütün dünyanın maqtışıqı saza vər bolgan. Ölçə şarqılıq onun tılının uzunluqı 18,158 cm yetidigalıqı bayqalgan. 8-cisi, dünyadaki ən kiçik inək. Meynik isimlik bu inek dünyadaki her kandak yetilgen inekten pakar bulup, igizliki aran 61,1 cm kilodur. Adetki inek igizlikinin 20'lik mükemmeydu. O, Hindistan'ın kralı adı yaşaydı. 9-cisi dünyadaki en küçük buka. Bu bukunun ismi Humphrey bulup, onun igizliki aran 67,6 cm. O, dünyadaki en küçük buka hesablanıdı. 10-cisi dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvan. Dünyadaki ən çox müşk ailəsidik hayvanlar tılğı elinsə, nurğun kişi yolvas yəki şirni esigə alıdı. Lekin bu cavab həm doğru, həm xata. Bunaq deyişimizdik səbəb, müşk ailəsidik bu hayvan şir bilən yolvasını çalğıtlaşdırıb doğulğan. Onun umumi uzunluğu 3,133 metr bulub, möhrüsün kənliki 1,125 metr kilidir. Bu, onu bugünkü dünyada yaşavatqan müşk ailəsidik ən çox hayvan qaylandırıqan. Onun başqa, onun iğirliqi 418,2 kilogram qeydudur. Hər günü təxminən 13 kilogram göşimiz bulmaydı.

Сүйімдік радионың ұқшыла программымызға қайтып келдіқ. Кәйпиятымызды тәңшейлі. Кәйпиат күзел болса, әлбәтті әтрапымызды ке әмі нәрсі күзел көрінуді. Тұрмышқы күліп бақсақ, тұрмыш мұ бізге күліп бақыды. Әр вақыт көңілімізді азады тұтышымыз, кәйпиятымызды яқшылышымыз керек. Сіз әнішу күлімсірәшілеріңіз білен, тұрмышта нұрғылыған кішілер білен ұшырышып тұра алайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqi biladigan birisini tapa olasiz. Haqiqi ishonchli do'stlaringizni tapa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliqlaringiz azablarınızdan tən bəhrəman bulalaydı. Sizdən qeysərlikiniz və acizliqinizi körüb duralaydı. Mana bu, köngülünün təsəllisi. Köngülümüzgi təsəlli buluduğan hər nərsini qədirləyli. Məyli o bir adəm, məyli o bir cay, məyli o bir kitab, məyli o bir muzika, məyli o bir naqşib olsun. Əlbəttə, köngülümüzgi təsəlli boğudək, məlhəm boğudək naqşilərimiz bugünkü proqramımızda hər giz üzülüb qalmaydı, qeynəmizsə güzəl naqşilərimiz silə üçün.